không á tôi muốn thế mày non không á đâu ấy mà bố tôi muốn ngàn đi nhắm nó rồi sao mày không thì mèo thế nó hay phải đi không muốn này.

nói hè phu nghe thì em gây cả mà ri cô nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà nói hà mu a yu nhà nhà nói kỳ nhẹ a yu sẽ canh cơi hà mu a yu nhà nhà